0: Vox FM.
1: Mi zitta här i väntan och spela lite Dota.
2: I hear you, man.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
2: I feel you, man.